0: ятам жаны юк ясхтдсэн. Амана кулун сүд алсагам би. Эмзэн аятлах мэн байнзэ болсак булдан мэн.
1: Эр хуян шэнчу шэнгминг юнгдон. Зэ шэ хэлиу дайлай дэ вэнсин. Ёу рэн и хэ эр гю, ёу рэн ян хэ эр шэнг。收获季是塔里木河流域最丰盈的呈现，塔里木河水给予绿洲最久远的恩惠之一便是葡萄与美酒。两年前，阿布拉卡乌利和阿曼尼沙土松从1000公里外伊尔羌河畔的巴楚县来到开都河流域的和硕县，他们承包了88亩葡萄园，为这座酒庄提供所需的酿酒葡萄。他们的人生就如河流一样蜿蜒前行，始终向前。
2: Biz aynıki şükürlenmeye çıktık yemez. Azırkı turmuşumuz yakışı oldu. Bulduk işlerimiz durumun kulla eşini.
1: 和硕县，西域36国之一的微虚国所在地，这里种植酿酒葡萄的历史悠久，早在东汉时期就开始葡萄种植和葡萄酒酿造。12年前，来自伊尔羌河畔的退伍军人魏德昌沿河而行，来到他自称的第二故乡，他也想成为千百年来南疆大地的酿酒人。
3: 这个地方已经是我们的酿酒葡萄的产区了，也是我们新疆首个获得国家地理标志保护的酿酒葡萄产区。突然发现我们中国原来有这么好的葡萄酒。
1: 有人选择创业，有人选择加入。河流走到哪里，哪里就有活力。
3: 我们园林呢，我带动当地的将近20多户农民，一年的话给他们每个家庭带来将近10万块钱的一个收益。
4: özümüzdeki işler iktisadi yükümüzün aşırış için geldik. Ballarımız yerimizde okuyordu, ballarımız okuşuna yakışı. Yana ketmemişe durup işlerine karar kıldık. Bir yana işler şuna yakışı.
3: 塔里木河灌区是中国的第三大灌区，所以我们葡萄酒在塔里木河的孕育下，我相信未来发展的潜力一定是无限的。
1: 粒粒葡萄将水与大地联系起来，酿造的是甘醇的酒，更是看得见的幸福。孩子是父母的结晶，果实是大地的结晶。对于生活在大漠、熊山、巨河之间的百姓而言，还有什么比丰收的喜悦更甜蜜呢？而在群山深处，丰收更加弥足珍贵。克斯勒苏科尔克孜自治州被称为万山之州，高海拔和严苛的自然条件让作物生长困难，然而冰川之下，河水蜿蜒之处却藏着天然的馈赠。在阿图什市阿扎克乡，正是当地的水果采摘时节。木纳格葡萄、无花果都远近闻名，这也是当地果农的主要经济来源。这段时间是努尔麦麦提最忙的时候。几乎每天他都会到无花果市场看一看，他的无花果加工厂需要优质的货源。